Awurade ye bompa ye edi anopeso mo iba wani mo. Ye peje tie fu nyina ba wani mo. Ye mpa bo ne se awurade mo wasem mbonwura fiefie mbonwura cars mo. Mbonwura buses awuro mo, mbonwura shops awuro mo, mbonwura stations awuro mo. Ekuafo ekuafo ma won radio si won kwa awurade ma sem nye nhyira ma won. E wo nazri ni Yesu Kristo timo ti.